0: たよりいい感じ。前よりも楽しんでる。ピッチャータッチ。
1: Radio La Zona。
2: La Zona。
3: La Zona。
1: La Zona。Radio La Zona。Enciende。